کتے لکھیا کہ سکھ ہی نہ آوے؟ بالکل نہیں. ہر کسی لئی، ہر کسی نو آ جائے، کوئی بھی آوے، جیڑا بھی نہ آوے گا اپنی کلاں دا ادھار کر لوے گا. ایسا ہر بندہ. تے اس ہر مندر اندر تسی ویکھ لو سدگر جی نے کنا کنا نو آواز دے کے نہیں بلایا، جنوں سماج نے درکاریا، جنوں مندروں کڈیا اونوں ہر مندر بٹھا دیتا. نامدیو مندر بھی چاہ کے بیٹھا سی، پگتی کرن لگا، دھرم دے ٹھیکے داراں چک کے باہر ماریا، تو شودر نیویں جات وچوں مندر وچ بہ کے پگتی کرنے باہر کڈ کے سٹ دیتا. پر سال سنگت خیال کرنا، نام دیو نے مندر دے پچھواڑے بہ کے پگتی کرنی شروع کر دیتی، دوجا مندر نہیں بنایا. تے ساڈے وچ کی ہوندا ہے جے کسے پربندک نو ایک گردواریوں کڈ دئیے، او دوجا گردوارا بنا لیندا ہے، کہدا کی ہویا تو مینوں گردواریوں کڈیا، میں ایک ہور گردوارا بنا دیاں گا. پر نام دیو نے دوجا مندر نہیں بنایا، او مندر دے پچھواڑے بہ کے کہن لگا، ہے پرماتما میں تیرا بھگت، تیری بھگتی کرن آیا، تے تیرے دھرم دے ٹھیکے دارا مینوں چک کے باہر ماریا کہ میں نیویں جات وچوں ہاں، اتنا انیائے میرے نال.

نام دیو نے ایسے ہری دے گن گائے دورا پھر گئے. سیاسی دی وار وچ پڑھیا جاندا ہے ہنکاریاں نندکاں پٹھ دے نام دیو مکھ لائے. ہنکاریاں وال پٹھ ہو گئی نام دے وال مکھ ہے. پر تیان دینا سادھ سنگت اونا دے دماغ پھر نہ پھرے. اونا نے اپنی جات تے مان اسی طرح ریا. اونا نے جوت نہ ویکھی کہ نام دیو آل پرماتما نے منہ کر لیا ہے ساڈے وال پٹھ کر لی ہے. یہ دا مطلب یہ دے اندر پرماتما دی جوت ہے نہ پہچانو. سادھ سنگت نام دیو نو مندر وچ ادوں وی تھان نہیں سی اج وی تھان نہیں. اے پونا ستارا پاسے مندر ہے. نام دیو دی مورت اج وی مندروں باہر ہے. پر تن گرو ارجن صاحب نے کہا آ نام دیو آ میرے کولا. کی ہویا تینو مندر وچ کڈیا گیا میں تینو ہر مندر وچ بٹھا دینا. سادھ سنگت تن گرو ارجن صاحب نے مندر وچوں درکارے نو ہرمندر وچ بٹھا دیتا. پر کمال دی گل اے ہے نام دیو اودوں وی ہرمندر وچ سن نام دیو اج وی ہرمندر وچ نے. کسے سکھ دی طاقت ہے کوئی آکھے نام دیو تسی جرا پراں ہو جاؤ میں گرو ارجن صاحب نو متھا ٹیکنا ہے؟ بالکل نہیں.

بری میتس امان صاحب نے 45 تو پہلے ہی انندپور صاحب اپنے دلی آن دے منورت نو سپشت کرتا سی. جس وقت کشمیر دے 500 پنڈت پنڈت کرپا رام جی دی اگواہی ہیٹ صاحب دی شرن وچ آئے ہن انندپور صاحب اپنی بپتا تے کشت دسیا ہے. صاحب نے بڑے پیار نال سنیا دسمیش پتا گرو گوبند سنگھ صاحب 9 سال دی آیو ہے. اپنے نرنکار سرو پتا نو اس دا اپائے پوچھ دے ہن تا صاحب اس ویلے سپشت کر دے ہن کہ ایس ویلے ایک مہان مہان پرش دے بلی دان دی لوڑ ہے. ایک مہان مہاپرش دے بلیدان دی لوڑ ہے. تا دسمیش پتا پھر اگوں جواب دندے ہن.